0: Du hører NRK P1, og vi kan oppdatere deg på at trafikken går som normalt. Ser i hvert fall sånn ut på våre bilder, uten de store problemene på morgenen. Om noen minutter så skal vi høre mer om gratistilbudet, som kanskje kan løse krangelen du står oppi, enten om det skulle være et kjøp eller salg, eller om du krangler med naboen om hekken, eller om du har spørsmål i forbindelse med testamentet. Det handler rett og slett om advokathjelp. Men første stopp er Meteorologisk institutt som lovet, og der sitter altså Rebecca Rogentin med oversikten over været og status for Telemark nå på morgenen.
1: Ja, för morgonen så har det ju varit kylfritt i natt, så det är ju lite kallare än vad det var igår. Det kände jag i vart fall när jag cyklade till jobbet. Och temperaturerna ligger på 58 grader nu, så till exempel Bö har 5,3 grader och Porsgrunn har 8,6 grader.
0: Ja, så har vi haft 2 kuldegrader på Gaustatoppen faktiskt.
1: Ja, det också.
0: Så nu är vi ned den tiden hvor det är kallt på natten och... Och varmt på dagen eller?
1: Ja, det är ju väldigt typiskt hösten att det blir så där riktigt kallt på morgonen och man har på sig tjock dunjacka och sen på dagen så tar man av sig den och går i t-shirt.
0: Ja, för hurdan blir dagen i Telemark idag?
1: Ja, det blir inte fullt så varmt ändå som igår, men det blir 16 till 18 grader och sen så har det ju kylfritt nu, men så vill det bli mer kyr utöver dagen och så är det också risk för lite regn på kvällen, men bara pyttelite regn.

0: Popular heter sangen, og det også et adjektiv som passer bra for å beskrive artistene der, altså The Weeknd, Playboi Carti og Madonna, usett vanlig populære. Du hører på NRK P1, og vi skal snart snakke om nok et gratis tilbud, for Odd nemlig i ferd med å gi bort gratis billetter til den kommende kampen. Men først innom været, og det ser ut som det blir en bra dag værmessig for Telemarks del. Vi har jo registrert at det har startet kjøligere enn i går, og i dag tidlig så var det faktisk -2 grader på Gaustatoppen. Så jeg spurte meteorolog Rebecca Rogentin om det er den tiden vi inne i nå, at det blir kaldt på natta og varmt på dagen.
1: Ja, det är ju väldigt typiskt hösten att det blir så där riktigt kallt på morgonen och man har på sig tjock dunjacka och sen på dagen så tar man av sig den och går i t-shirt.
0: Ja, för hvordan blir dagen i Telemark idag?
1: Ja, det blir inte fullt så varmt ändå som igår, då, men det blir 16 till 18 grader och sen så har det ju kylfritt nu, men så vill det bli mer kyr utöver dagen och så är det också risk för lite regn på kvällen, men bara pyttelite regn.

Klockan har blivit 10:30 och välsade du fick Sofia på NRK Pena Lotta Melodies här i dagens. Ett bra quizspörsmål är hur många statsminister har Italien haft sedan andra världskrig? Svar internet i mig är 30. De har haft många och hyppiga utskiftningar där nere. Hos mig senare i sändningen ska det handla om den nåvarande, för idag markerar Giorgia Meloni 4 år vid roret och hon är med det statsministern som har suttit längst i en sammanhängande period i landet sedan krigen. Hon är i tillegg landets första kvinnliga statsminister och hon blir alltså tema senare i dagens när vi ska direkt till Roma. Och jag till och med ska prata med en som har truffat henne, så häng med vidare. För det är det värmeling och inte minst musik. Vi startar med Foo Fighters. Det är tidlig Foo Fighters också. Det vill gå rätt ut av Nirvana och starta en ny band. Det skulle ju gå ganska bra det. Detta är Big Me i dagens på NRK P1.

0: Han heter Angelo Reia og synger sånn som meg I ettermiddag I Vestfold og Telemark på en solfylt september torsdag. Hyggelig at du her og hører på. Og har du muligheten til å stikke nesa ut de neste timene, så bør du gripe muligheten I finværet, for det blir ikke like fint senere I ettermiddag og kveld, sier meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Nej, det vill inte helt vara så skyfritt som det är just nu. Så nu är ju temperaturerna på 17-19 grader och så är det ju skyfritt. Men det är nog skyer på väg. Så du vill få mer skyer ut över kvällen och sen sent ikväll då, så är det risk för lite regn.
0: Du är hjärtligt välkommen till att skriva en melding eller två I radioappen vår som heter NRK Radio. Det är bara att logga sig in I appen och skriva en melding hvis du har något hjärte eller något viktigt vi må få ut på radion. Hvis du har en idé som du önskar utveckla men känner att jag trenger lite hjälp och støtte, ja då har du chansen nå till att lära hur du ska gå fram på kurs. Det ska du få höra mer om rätt efter Marion Ravn. Och låta som heter Driving.

0: kommer fra Irland og sang Runaway. Snart 7 minutter over 3 denne september-torsdagen. Vi kan glede oss over at det fredag I morgen, og at vi på full fart inn I den første helgen I september. Men været, det ikke så mye å juble for, om ikke du av typen som glad I regn og gråvær da.
1: Morgondagen så blir det mer skyer och så vill det också ha perioder med regn då. Så det först lite regn på morgonen och så uppehållsvär och kanske lite sol mitt på dagen och sen blir det lite regn på kvällen igen.
0: Det sa meteorolog Rebecca Rogentin. Vem är det som ska passa på de gravida I Västtelemark och varför skapar en jordmoravtale full krangel mellan ordförarna? Snart spør vi journalisten som satt I rommet da det kokte over på Morgedal Hotel.

0: Michael Stipe I front for gruppa REM. Losing My Religion I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Når vi kommer til morgendagen, så må du nok ta med deg en paraply og ha med deg en ekstra jakke når du skal ut av døra. Det sier vår meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Morgondagen så blir det mer skyer och så vill det också ha perioder med regn då. Så det är först lite regn på morgonen och så uppehållsvär och kanske lite sol mitt på dagen och sen blir det lite regn på kvällen igen.
0: Och allerede nå har skyene tatt over store deler av Vestfold og Telemark. Det som vi kunne se ute tidligere var mye blå himmel og masse sol. I hvert fall her I Porsgrunn sentrum hvor jeg står, så det stort sett himmelen dekket av et helt skylag akkurat nå. Etter hvert utover kvelden så kommer også litt grann regn. Snart så skal du få møte journalist Halvor Ulvenes fra Bø. For flere av oss har jo bilder hjemme som betyr ekstra mye for oss, men for Halvor så det et blinkskudd fra den dagen selveste kong Harald kom til Midt-Telemark I 1991 som betyr noe for han. Du skal få høre hvorfor rett etter Return. Sing me

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. I Moskva blev Norges ambassadör till Ryssland kallt in till russiska utrikesdepartementet efter att Norge tog arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard igår. Russiska myndigheter överlevde en formell protest på att skipet blev tatt i beslag i den russiska gruvbyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadör Heidi Olufsen förklarade att beslaget är en civilrättslig sak mellan en privat part och Ryssland med utspring i en våldgiftsdom från Haag 2023. Norsk Folkehjelp säger nej till pengestøtte från USA. Det betyder att hjälporganisationen tapper runt 400 miljoner kronor i året. Bakgrunden för att Norsk Folkehjelp säger nej är att USA kräver att Folkehjelpen ska sluta och jobba för likestilling och mångfald. Det säger generalsekretär Raymond Johansson.
1: Det de förlanger att vi inte ska jobba med, det är rasisme, det är kvinnorelaterade spörsmål. Og selv om vi da mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger, og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Minst 65 000 mennesker mangler nå rent drikkevann, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse etter flomkatastrofen i Nepal, sier FN. Reporter Ole Reinert Omvik er i Kathmandu og har snakket med myndigheter og pårørende.
2: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, og mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Så har reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med Kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra filmbane Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke, fordi man skal rekke å rydde dem vekk, opplyser Oslo kommune. Flere områder blir stengt for biltrafikk og kollektivtransport i sentrum av hovedstaden. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
3: P1 Med deg kan alle høre på, og takk til Harald for nyhetsoppdateringen. Jeg heter Alexander, og ditt selskap skal være med deg i 2 timer til jeg her på denne fine torsdagskvelden.

0: Här är NRK Nyheter klockan 21. KI genererte bilder av kong Harald i sykeseng och falske bilder och citater av kongefamiljen har den sista uka blivit spredt i rekordfart i sociala medier. Idag avslörte NRK-journalister att klickfabriker i Vietnam står bak. Specialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen vid Försvarets forskningsinstitut kallar det en miljardindustri.
1: Det är otroligt mycket pengar att tjäna på det vi kallar clickbait och ragebait innehåll som väcker mycket engagemang. Det är ingen tvil om att det här är en multimiljardindustri.
2: Men vem i all världen är det som står bak detta?
3: Vi ser både på de Facebookgruppen men också de syende länkaste att det är vietnamesiska ägare som står bak det.
1: Det är inte överraskande. Det är någon land som har byggt upp en ganska omfattande industri runt såna clickbait-nätverk och spridning av olika typer av innehåll. Och Vietnam är ett av dem. Hvor det över tid byggt upp kompetens och kunskap om det här. Och köra det rätt och slett som en förretningsmodell som också skapar ett eget marked.
0: Vi hörde också NRK-journalisten Fredrik Kampevold och Truls Gram Lere och reporter var Tormod Strand. I Moskva blev Norges ambassadör till Ryssland kallt in till det russiska utrikesdepartementet efter att Norge tog arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard igår. Russiska myndigheter överlevererade en formell protest på att skipet blev tagit i beslag och i den russiska gruvebyn Barentsburg på Svalbard. Ambassadör Heidi Olufsen förklarade att beslaget är en civilrättslig sak mellan en privat part och Ryssland med utspring i en våldgiftsdom från Haag i 2023. Två män från Nordmøre är tiltalt för att ha sålt uppdrettslax som var för dålig till att spise. Salg av selvdød fisk var det mest allvarliga förhållet, säger politiadvokat Christian Johansen i Økokrim. De två tiltalte ska ha sålt över 550 ton dålig eller umärkt uppdrettslax till kunder i in- och utland med en värdi på över 23 miljoner kronor. Salg av dålig fisk gav sällskapen urättmässigt utbyte på 28 miljoner kronor. Stortinget kan bli rammet av streik och parterna är nu hos riksmäklare för att försöka finna en lösning. Mäklingsfristen är satt till midnatt. Hvis parterna inte kommer till enighet går 42 ansatte på Stortinget ut i streik. En eventuell streik kan i värsta fall föra till full stans i Stortingets arbete. Det mäkles mellan arbetstakarorganisationerna Unio, YS, Norsk Tjänstemannslag och Parat. Och Stortingets administration. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tusen tack ska du ha, Harald. Alexander Wallestad är det som står här i studio i Bergen centrum och är ditt sällskap denna torsdagskvällen. Väldigt hyggligt att ha dig här.
5: Kvällsåpent med Alexander Wallestad i NRK P1.

0: Strax så möter du kvällens gäst Sigvart Dagsland, men allra först, jag har varit ute och spurt folket på gatan hur de har upplevt de sista dagarna.
1: Var är det ni ska på tur nu?
2: Till slottet.
3: Till slottet.
1: Varför det?
3: För det kungen är sjuk.
1: Ja, kungen är död.
3: Ja.
1: Och så ska dere synge för han?
3: Ja.
2: Ja.
3: Men jag är lei för att han är död.
2: Många blomster.
4: Vet du om vi synger för kungen? Vi ska ner nå tredje turen jag och han.
1: Ja.
4: Vem kan segla för utan vind? Det är vår kongesang.
1: Är det kongesangen deras?
4: För det han seglar och lägger en blomst och sätter kort.
1: Oh.
4: Och det har vi gjort med hela barnhagen då. Det här är ju lite historiskt för de med tanke om 20 år så visst dessa barn som nog knaggar upp av detta på så vet de att när de ser på bilder som kanske föräldrarna vi har så kan de se där var vi.
1: Där var det var vi. Kan jag få höra när dere synger sången dere övs på?
5: Ja, kan se. Ja.

som sig. Detta var Nea. Idag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bara Beyoncé då som vi känner hus om. Dama som ju har varit en av de största helt sedan hon gick solo efter och också ha haft stor succé i trioen Destiny's Child. Och idag är det alltså bursdagsfeiring. Född på dagens dato i 1981. Dama har vunnit ja, 36 Grammy-priser som ju är ganska otroligt och nyligen slapp hun sin första nya singel på ett par år. För under den amerikanska feiringen av 4 juli överraskad by Beyoncé fansen med att släppa singeln Morning Dew som låter slik.